mfano wako tu. Na ya usi wanida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabra mumuwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umutu sabe mwesu sufrena. Wabamuwa ebeye ye. Nisisa awamuwa. Ebeye ye.

Ewa de mabro kwa kwa akra twa din papa yinyame aw lada aw mi fa na mi kwa bi yinyame nyame adai aro adai adai adai mai mama ro bu adai adai kesa brami. Get the baby! Get the baby! Get the baby!

to be a kwanda. Na wote ya yebesi mi Onya menye wakuma swade yina mao Tempo obozeme sumefine oberia Onya menye alitumi na hode Tumi anyari yesu ya ufu uno Yade seno awa yesu nidine mo Tempo doctor kata asa enye ya Na usta le tumi iso Na mantan piemo Oya miya ya samfi mwemra

mebasa ena na dwi wede kwa adwendwe mu sawu ya sa japade nyina na sawu pere okra me pa cho bebre mfaso ben ena wo benya anyu mi sina wante men kabiwa o chirama ba medine no na mo mdedo na from sasa ka wadwe na anja ana kristo maya to sumienu aba ena na dwi sa kristo sanda num nyamwa odofo obekobi ana onyangobo nchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wutie akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na mom fo wudie na ya na wacho pepe pe provide dal kamwa o baba tnasi ya roba mpa ye bedi mpa ye banu mpa ye onyame adomo adakwa ya da so tiasi ebiniza de ya media bedui Yeah, then I see.